0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. Neboas en algún punto, ¿no?
1: Sí, comenzamos os, o primer día de outubro, pois con temperaturas será frías en zonas do interior. Nestes momentos a 9 da mañá temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, do interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas en nubes baixas, especialmente en zonas de interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xeral de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con algunha nube de tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores a que na metade do sur podes acercar aos 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20 a 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara aos vindeiros días vamos a seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos a quedar xa nun... con aire frío en altura, vamos ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas de interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que se circulación do norte sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, que terán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trevoento. Eses chubascos serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente no fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente na provincia de Ourense e provincia de Lugo, onde estemos preto dos 30, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos poco a poco, que mañana ainda temos cita. Joel, moitas gracias. A saíros sin paraguas. Abrigado sea, pero sin paraguas. Gracias, e bo día.
1: Igualmente, muy buen día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno... Es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: 8:08 minutos, Sevenres. Está con nosotros Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Estoy un poco con la voz tomada, que se llama, por estos catarros de entretempo.
0: Bueno, está todo el mundo fatal,
1: ¿eh? Vais a otro tempo, y claro, por eso se llama entretempo, me imagino.
0: Efectivamente. Bueno, anda todo el mundo fatal, ¿eh? Van subiendo las incidencias dos distintos virus respiratorios de estos días. Tenemos gripe, tenemos COVID. Que todo el mundo conoce a alguien que está malo en estos días, ¿eh?
1: Sí, no, yo estoy rodeado, además, por lo tanto es fácil. Que si entré a universidades, que antes tuve en un tribunal y había mucha gente, y gente de fuera y tal, y una presentación de un libro en La Coruña donde también había muchísima gente mayor que a que vayas presentaciones, pues claro, o somos nenos o somos mayores.
0: Todos somos una especie de foco de virus. En fin,
1: sí.
0: Imos poco a poco, falando...
1: A modo.
0: Eso. Bueno, a modo ímosnos, porque verdad es que o día a día en este país va a ir de todo menos a modo. Menuda semana esta de reuniones de última hora contra reloxo para tratar de acadar acordos entre os socios de goberno con eses decretos de vivenda aprobados esta semana o martes no Consello de Ministros, troceados en dous, publicados en dous días diferentes, cos partidos políticos analizando os textos para ver que facían. Hoxe se votan no Congreso dos Deputados, van quedar rexeitados ambos, porque hai partidos que están en contra dos dous, partidos que só están en contra dun. Onte xa Junts, que un voto fundamental, Junts xa dicía que vai rexeitar ambos porque entende pois que van facer máis difícil todo, dende encontrar un piso ata pagalo, ademais aseguran que van ter pois o efecto contrario do que pretendían reducindo a oferta de alugueiro. Antes de que Junts se pronunciara sobre todo isto, xa o Partido Nacionalista Vasco contará que eles votarían a favor, aínda que fora un sí crítico, do primeiro dos decretos, pero en contra do segundo. Ese decreto que neste caso, bueno, pois o que fai é prorrogar, de renovar automáticamente os alugueiros. O curioso de todo isto, de como funcionan, bueno, pois as leis e o sistema legislativo, é que unha vez publicado entra en vigor, pero non dura nada, quero dicir, porque hoxe se vota no Congreso, ese tumba. E ti, como asistes a todo este debate? Primeiro político, e logo imos ás rúas e ás plazas.
1: Xa, bueno, asisto, como ves, no medio de un montón de virus, como tú ben decías, ¿no? A verdade é que houve unha espoleta, que foi Mari Carmen. Uh-huh. Houve unha movilización que ainda dura, unha movilización social potente. Houve unha resposta política de diferentes partidos, que al final... a xente nova, eu digo polos meus fillos, consideraban absolutamente insuficiente. Isto non soluciona o problema, isto non garantiza o futuro, e, bueno, unos queren que o futuro sexa lugar, outros queren que o futuro sexa vivenda, en propiedade. Oíamos estes días tamén a muchos que entrevistaban. O sea, muchos se queixaban de que non podían mercar un piso. Outros se queixaban dos alugueres. Depende de se xa acabaran a carreira ou estaban na carreira. Ou... Que dizer, todo é, digamos... vanse decantando intereses e definindo intereses e tamén posicións, porque si o que si algo sabemos os historiadores é que as movilizacións xeneran posicións políticas, xeneran ideas e xeneran organización, ¿no? Y neso estamos, y pode ser moi rápido. Y logo, despois dunha resposta insuficiente, que era o decreto ou os decretos, como xe non salen aprobados, hai moita xente en términos xeneracionais e en términos políticos e ideolóxicos que quería que se fora nesa dirección, que vai quedar frustrada. E vanse buscar responsables. E nesa procura de responsabilidade vanse movilizar votos. Eso que vai acontecer, ¿no? Que ocurre? Que depende como se vai a comportar o electorado. Junts cree que ten que estar na posición na que están o resto das dereitas, como acaba de acontecer en Portugal. En Portugal, leía onta noticia na voz, ¿no? Mientras aquí estamos discutindo esto, justamente a dereita aproba no Parlamento unha lei ou un decreto, non recordo moi ben, para acelerar os desafiuzamentos. E para, na lógica da dereita, movilizar as propiedades privadas, que era lo que falábamos antes aquí, as propiedades privadas baleiras, dando garantía aos propietarios. A que se fixo xa na época de Rajoy? Digamos, hai moita propiedade baleira e non se aluga porque os propietarios non teñen garantías, ¿no? Bueno, pues eso que están haciendo en Portugal, están recorriendo una dirección que aquí se recorreu pues hay 10 años o 12 aproximadamente, y no vimos solución, como tampoco van a ver en Portugal. ¿Cale o asunto en realidad? Bueno, o decreto era xulgado como moi insuficiente por moita xente nova, polo sindicato de inquilinas, polo sindicato de vivenda, etcétera, polos acampados, pola xente que está movilizando, pero en realidade, en algún punto, movía cousas que non se moveron nos últimos 45 anos, desde o decreto Boyer, que foi o que consolidou unha situación que viña da dictadura, e que foi o que deu lugar pues, a situacións como as de Maricar, ¿no? Era que a continuidade dos alugueres se acortaba en función do precio do mercado. Bueno, houve modificacións sucesivas despois. Quero decir que a idea de un decreto e o outro, un decreto era para decir o que se querría asociar, o que querían facer algúns, expresar unha posición política, o segundo. E o primeiro era para, digamos, intentar sacar unha solución de urxencia e provisoria que, como en todos os pactos, non contentaba a todo o mundo, pero podería reunir votos, ¿no? Por exemplo, o do PNV. Bueno, pues parece que non vai adiante. Pero agora o que terán que entender os partidos é cal o efecto de todo eso. Porque pode haber unha confusión tremenda, como ocurre nas movilizacións, digamos, por asuntos centrais históricamente. E como ocurre neste caso, pues a extrema dereita e a dereita democrática catalanista, que non se poden ver, coinciden, ¿no? Bueno, esa misma coincidencia se produce estos días nas expresións de Feijó, que decía, este goberno non fixo nada en 8 anos, e de algúns responsables do sindicato de inquilinas, que decían, este goberno non fixo nada en 8 anos. Ao final, a mí chamaba, digamos, o que me venga a cabeza con todo isto é o que dividía a esquerda e a dereita, que nos últimos 40 anos se decía, bueno, son moi parecidos, o PSOE e o PP, bueno, agora é evidente que non o son, ¿no? E é evidente que se fala como antes, ¿no? Antes se falaba de PSOE e PP, agora se fala de esquerda e dereita.
0: Bueno, sabes que nestes días volveu aquel bello lema de PSOE e PP a mesma, se recordase.
1: Sí, claro, pero a cuestión, sí, evidentemente, e volverá máis veces, pero a cuestión é que non era un aborto, o que distinguía a esquerda e a dereita. Claramente non o era. A dereita dá a batalla cando está na oposición, pero coa boca pequena, porque a batalla da Igrexa e a Igrexa Católica cada vez ten menos adherentes e máis bellos. Non era o matrimonio sexual, homosexual, que tamén, digamos, desde unha posición católica confesional se dan esa batalla, pero os diputados gays casados do Partido Popular defenden a súa posición. Era a propiedade. Era a economía, como sempre. Aquello de Clinton. Era a economía, estúpido. Pois sí, era a economía. Era a propiedade unha institución económica. A tese que presentamos ante en Santiago, na que había un experto en dereito en historia do dereito que viña de Alemania, unha experta dunha universidade da Universidade de Asturias e un italiano, justamente iba sobre en que consiste a institución de propiedade. Porque a propiedade é unha forma de dominio, e as formas de dominio non teñen por que ser privadas e perfectas. A propiedade privada perfecta é unha institución que ten 200 anos, e está no código napoleónico, e non ten máis 200, 250. Que ocorre? Que convertimos a propiedade privada, pode se convertir en algo sacrosanto, intocable, inviolable, que non é certo, porque cando che expropian unha casa para autoestrada, xa non é verdade. Cando se construíron os encoros, tampouco foi verdade. Cando pasa unha liña de alta tensión, tampouco é verdade. Non é verdade que sexa inviolable e intocable. O Estado pode, en función de en que condicións, actuar sobre esa propiedade. Pero, cando a propiedade privada, e moi repartida, como a propiedade da terra, ou a propiedade, da vivenda, e eso, ademais, ten unha vertente económica, ou pode tela, aí xa temos outro problema. ¿Qué ocurre? Que en España, y por eso estos decretos tienen o seu, digamos, significaban algo en los últimos 90 años, en España siempre entendeuse que o uso da propiedade privada dunha vivenda para gañar o máxima cantidad de dinheiro posible en función do que alguén che pague era legítimo. Pero claro, neste momento hai menos poboación e máis vivendas. O sea, menos población con viviendas y más viviendas por población que estén, para entendernos. Producto de todas las políticas estatales de los últimos 90 años, incluido el franquismo. De las casas baratas a, bueno, a todas las casas que tenemos entre todos. En fin, tengo gente a mi alrededor que dice que en 10 años cada galego tendrá 3 viviendas. Cada galego nativo de Galicia y que tenga casa en aldea. Y posiblemente algo así ocurrirá, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pensar que detrás de eso hay un negocio, bueno, pues alenta a especulación. ¿Qué o que cambiou, ademais das leis e das normas? Bueno, pues que antes a quen especulaba se chamaba especulador, aunque fuera un vecino. A quen era un usurero se chamaba usurero, ainda que fuera un vecino. Mira ti como, mira ti o que quere facer este que lle cobra e subiu 4 veces o aluguer, ¿no? Había, digamos, unha especie de consenso social, ou en Galicia se chamaba moitas veces cante palleiro, ¿no? Este é un cante palleiro. Ladra, ¿no? Es decir, no é un comportamento vital. Oxe non se sanciona ao especulador e ao usureiro, ao revés. Parece que hai tamén un certo consenso social. Mira que listo é fulanito que conseguiu vender o piso por 1 millón que lle costara 200.000 ou herdar de seu pai. Bueno, isto cambiou. Claro, había unha lógica da economía moral antiga e que durou moito tempo e que hoxe non existe, porque se supón que sacar o máximo beneficio mellor. E logo, por outro lado, como eso en España se pode facer, toda esta historia dos fondos de investimento, das grandes inmobiliarias, dos fondos que viven da rentabilidade do que sexa, da igual unha clínica veterinaria ou podolóxica ou unha rede que vivendas, bueno, pues eles o que queren é dar resultados no mercado, é conseguir a máxima rentabilidade do producto no que nós vamos invertir despois, que o mellor non sabemos en que estamos invertindo. Pois isto foi o que cambiou, e esta situación conduce, no caso español precisamente, porque é diferente do francés, diferente do alemán, diferente do... Tal vez se parece un pouco máis italiano e o portugués, ¿no? Permite e favorece unha especulación tremenda de quen ten vivenda. Que ocurre? Que hai un enfrentamento xeracional, para empezar, porque os fillos que a mellor van herdar, ¿no? Porque non é incoherente co que decía antes, que a mellor van herdar, pero dentro de 20 anos, 30 ou 40, en este momento, cando teñen 20, 25, ou 30, teñen un horizonte de poder vivir de unha forma razonable, sin que eso lles consuma unha parte fundamental do salario, pues que non o ven, menos negro, ¿no? A non ser que se xa se lleva rico. Para a maioria da xente eso non ocurre, ¿no? E iso no que estamos. E todo o que ocurre hoxe no Congreso, en función de como se explique, decantará votos. E a mellor o que ocurre é que, bueno, pues efectivamente, outro día unha inquilina decía, o 30% vivimos de aluguer. Claro, eso significa que o 70%, si o dato é correcto, viven en propiedade. Para un calculador electoral, bueno, temos que estar cos que teñen a propiedade, porque os outros son menos. E se vamos a votar agora mesmo, vamos a discutir defendendo aos propietarios. Que é iso que está facendo Junts en Cataluña? E ese é a dúbida do PNV. Claro, como pensan os nosos votantes? Calculan eles. Que van a preferir? E logo, por outro lado, se está asustando digamos, os propietarios. Xa desde moito tempo, co tema da ocupación, que parece que vai haber ocupas que nos van a sacar a casa en canto salgamos pola porta, e é un ambiente, está nos anuncios, non está solamente nos políticos, ¿no? Entón, claro, todo isto xenera un estado de ánimo que ten que ver directamente, ou de posición, ou de expectativa, que ten que ver directamente coa expectativa electoral. Como se resolverá? Pois xa veremos. Porque, claro, logo está Pedro Sánchez, e está o goberno, e que ten a súa propia voz, e que supoño que despois de hoxe dirá, bueno, o que queríamos non era moito, pero que vos veña peor que o que leva dicindo algún tempo. Que isto sirva para movilizar ou que se recupere aquelo de PSOE e PP, pues xa veremos, ¿no? Pero a indicación, digamos, da perspectiva electoral, o que ven indicando é que xustamente a esquerda non perde votos, pero sí que se agrupan, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones, pero todo el mundo está pensando en ellas. Y todo lo que ocurra hoy en el Congreso, y lo que está ocurriendo desde una semana, por parte de los partidos, porque, digamos, los rapaces y las rapaces que se están movilizando están una clave vital, ¿no? De que carísimo vivir. Y levan demasiado tempo con esa perspectiva.
0: Pero sabes o que pasa tamén? Sabes o que pasa tamén? Que isto é unha cuestión que falamos en moitas ocasións. Eu pensaba nestes días tamén no 15M, naquel momento no que comezamos a escoitar voces de outro xeito, falando tamén da organización social e política, das movilizacións. En aquel momento había como unha especie de perplexidade por parte de algúns estamentos políticos, de todo tipo, tamén non só das persoas maiores, tamén mesmo de xente moza que estaba noutro ámbito, noutra órbita, acerca de, como certa, non sei, sensación de, bueno, están protestando moito, pero isto non pode cambiar as cousas. Recordemos o que pasou tras o 15M, non?
1: Sí.
0: Porque eu pensaba isto nestes días, con certa inxenuidade, dicía aí Ione Belarra no Congreso estes días, que algo cambiara, que ela percibía isto, bueno, pois no brillo dos ojos de la gente, por exemplo. Parece un pouco naif, non? Todo o que dicía, e ten tamén, bueno, pois moita parte do seu propio discurso político de recordar de onde ven ela, tratar, Podemos está tratando tamén de facer, de tirar tamén para rédito político, pois recordar este tipo de movimentos e o que iniciamos nos no 15M. Pero sí é certo que percibese nestas movilizacións que esta idea que temos moitas veces, levamos tanto tempo dicindo, é que a xente moza non se move, están preocupados por outras cousas, non teñen esa idea de como eles tamén poden participar na sociedade, neste caso, pois nunha movilización como esta. E agora sí, e aí está. E haberá que ver cal é a resposta, digamos, política que ten isto despois, porque un pode sair á rúa, protestar, acampar, facer o que queira, e despois non ir a votar, non? Que tamén é unha postura
1: claro,
0: política.
1: Claro,
0: evidentemente. Claro. Pero sí é certo que hai tamén como unha especie de golpe enriba da mesa por parte dos máis novos que están nesta situación, con esa fenda tamén que hai xeracional con respecto á propiedade e á vivenda, non, neste momento.
1: Claro, pero que talmente como dís, que a outra cara é que todo isto pode fabricar abstencionistas.
0: Ah, bueno, completamente.
1: Digamos, claro, é que unha das cousas que tamén pode buscar a dereita, pero que busca sempre, por lo menos, o Partido Popular, é que a esquerda non vote. E cando consiguen, gañan. O sea, a clave para que gañe a dereita no conxunto do Estado español é conseguir o nivel de do que sexa, de escándalo, de oposición, de movilización, para que quen se sinta avergoñado sexa o votante da esquerda. Porque eles teñen uns límites máis claros, por certo, históricamente é fácil de demostrar. Que ocurre? Que, ademais de todo isto que decía de que é moi caro vivir para a xente nova, tamén temos unha xuventude que nunca foi tanto a concertos, viaxou tanto, consumiu tanto, a mellor beben menos viño, pero van moito máis ao ximnasio, que é o que deixa o seu ocio.
0: Sabes que aquí hai tamén unha teoría sociolóxica que o que di é que é un pouco todo isto, porque te perdidos al río. Total, non vou poder aforrar, non vou poder acceder a unha vivenda.
1: No, pero,
0: o
1: no,
0: futuro
1: pero,
0: é unha auténtica incerteza. Non, o digo porque hai moita xente maior e non tan maior. Tamén xente moza que leva outro tipo de vida, que di, claro, que gastas todo o tempo, é que non aforras. Pois a sensación é que total aforrar non me vai servir para nada, co custe da vida que teño, co pouco que suben os salarios, para que voume de viaxe.
1: Eu son desa teoría, que conste, que se cando era tiña idade deles, eu tiña esa teoría. Estábamos nunha inflación do 20%. Había dúas plazas de oposición de historia. Había dúas plazas de oposición de historia cando acabei a carreira. Que decir, claro, nos anos 80, ano 84,
0: sí,
1: principio
0: sí.
1: Dos 80. No 84 xa non había esa inflación, pero non sois durante a carreira así, ¿no? Pues claro, que todo isto dos 80 e da movida e de todo aquilo, a música, y ten que ver tamén con isto. Pero o que quero decir é que agora a xente toda, antes falaba de todos e agora falo da xuventude, é moito máis consumista. Porque ten moito máis que consumir. E tamén ten máis recursos para consumir. E non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes, e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda, traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar para nada. Quero decir, si queren mercar un piso, como fixeron seus pais. E evidente que, bueno, teñen unha lógica, unhos valores diferentes, ¿no? Entón, toda esta movilización...
0: Pero é tan perverso isto, a min este debate apasiona, ¿eh? Porque é moi perverso, quero dicir, temos máis que consumir, porque o propio sistema, o propio capitalismo salvaxe no que vivimos, está permanentemente buscando que consumamos. Entón, nos consumimos, ou os máis novos consumen desaforadamente, ou traballan para consumir, como ti dís, porque teñen cada vez máis que consumir, e menos esperanzas e máis incertezas de que poidan levar outro tipo de vida máis estable no futuro. É un pouco como, bueno, pues claro, esa pescadilla mordéndose a cola todo o rato.
1: Claro, pero é que a sociedade de consumo de masas, que en España chegou tarde por culpa da dictadura, xa nos viña contando o cine e a literatura o que estaba pasando, por exemplo, en Estados Unidos, ¿no? Nos anos 70 e 80, xa nos avanzaban isto, e nós chegamos aí. E con eso perdimos algúns valores. E o contexto, bueno, perdón pola pedantería, pero Carlos Marx se explicou no século XIX a lógica do capital e da súa reproducción ampliada, que é destructiva e que xenera moita entropía. Que ocurre? Claro, que eso se pode frenar, que foi o que se fixou a socialdemocracia, e o liberalismo, e a democracia cristiana, co gran pacto social despois da Segunda Guerra Mundial, e coa creación do Estado de Bienestar frente ao Estado de Guerra, ou se pode abandonar, e desde Thatcher para adiante, pues abandonouse. Es decir, eso é unha tendencia mundial, que ademais, que explica, por certo, a posición dos socialistas, e de Boyer, e de Felipe González, naquel momento, con esta cuestión, ¿no? Porque eran os aires do tempo. Pois os aires do tempo son outros. E se enfrenta a lógica do consumismo absoluto coa lógica de non temos futuro. E claro que eso é contradictorio e é potencialmente explosivo. Porque pode explotar en calquera dirección. O único que non temos, por sorte, en Europa, ainda, espero que non a teñamos, porque temos tamén unha aprendizaxe, é a violencia. E a diferencia do que ocurría hai semanas, ¿no? E esa ausencia de violencia, bueno, quero decir que hai 40 anos había guerrilleiros de Cristo Rei e hoxe temos a Vito Quiles. Bueno, pues mira, millor, ¿no? Un tipo con unha cámara de 100 chorradas e provocando. Pero xa non é o mesmo que aqueles señores con cadeas, claro, que aqueles señores con cadeas que algúns andan por aí, por certo, nos escanos de Vox, algúns deles, que son coñecidos, ¿no? Quero decir que, bueno, todo isto xenera moita confusión, pero justamente o que estamos intentando ti eu é aclararnos, por lo menos nos e se isto sirve para aclarar un pouco o debate, pois mellor, ¿no? Esa é a idea.
0: Estaba pensando que quería falar contigo tamén das protestas en Francia, isto non estaba no guión, pero onte estaba vendo como esta situación, para poñer en contexto tamén, pois levan unha semana aproximadamente protestando os estudantes de secundaria, é dicir, os estudantes dos institutos, dos liceos en Francia, quemouse mesmo un instituto en algún punto de Francia, e hai case 2.000 detenidos despois desta semana de protestas. Coñecemos moi ben cal esa tradición de protesta na rúa, neste caso en Francia, de xente moi nova e está outra vez, bueno, pois é toda unha crise, xa se chama así, a crise dos liceos, estallando no contra Macron.
1: Por que protestan? Porque eso perdino, vino así por encima, pero perdino.
0: Protestan polas ratios nos institutos e pola falta de inversión na educación pública.
1: Bueno, claro, xa.
0: Falta de profesores, moitos alumnos, masificación.
1: Bueno, é que o deterioro dos servicios públicos forma parte do deterioro do estado de benestar que se foi creando. Pero estamos criados neso, nunha boa escola pública, nunha boa sanidade pública, e, bueno, non sei, eu aterrezo cada vez que teño que ir ao médico, porque non chego a ningún sitio. Quero decir, e a xente está collendo seguros privados, que era o que se pretendía, e é o que está ocurrindo.
0: Claro, isto era o mesmo que decíamos antes, quero dicir, se deteriora o público, propio sistema vai deteriorando o público para potenciar o privado.
1: Claro, pero mira, está pasando unha cousa moi curiosa. Houve unha reunión de reitoras, porque xa son dúas e un, sí. Educación, ¿no? Porque Educación en Galicia propón aumentar os controis, que xa están definidos e son ben coñecidos, e a Universidade Autónoma, aumentar os controis financeiros sobre as universidades e facer auditorías, que é completamente innecesario porque todo está auditado en todas as universidades españolas desde sempre, ¿no? E iso garantiza a súa autonomía, pero tamén a rendición de contas. Pero a vez quere facer un cambio na lei para inhibirse na súa responsabilidade como goberno autónomo de Galicia para autorizar ou non autorizar universidades privadas. Quero decir, por un lado, regulas o público hasta a extenuación, hasta o absurdo, para xenerando, ademais, digamos, diferencias de pareceres, e como si cada diñeiro público houbera que medilo, gastalo e escrutalo, porque sempre está mal gastado, e en cambio a acción do goberno respecto da iniciativa privada inhíbese absolutamente. cierto que en Galicia todo pasa más tarde, ¿no? Y esto se ha pasado en Valencia, se ha pasado en Madrid, y bueno, esperemos que aquí no ocurra, porque que ya sabemos y entendemos de que no hay un asunto, ¿no?
0: En fin, deixámoslo aí. A próxima semana veremos como está a cousa, se aprobou ou non, que é máis posible todos estes textos, e como siguen as movilizacións tamén neste sentido. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos. Boa fin de semana e boa semana.
1: Aclararei a voz.
0: Veña, mellórate.
1: E as ideas.
0: 8:33 minutos, seguimos en Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán. Un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
12: Gadis, en confianza.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
13: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: 8:36 minutos, actualizamos información en esta mañana. Lo hacemos en primer lugar con Paula Vendaño, compañera de la redacción central de La Voz de Galicia. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días.
0: Pues vamos a empezar hablando de ese pleno extraordinario que se va a celebrar en unas horas en el Congreso para votar los dos decretos de vivienda que ha presentado el Gobierno y, por lo que sabemos ahora mismo, no van a salir adelante.
14: Sí, esos dos paquetes con medidas para atajar la crisis de la vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros no serán convalidados por la Cámara Baja si finalmente Junts vota en contra, tal y como anunció anoche su ejecutiva. Los independentistas retaron al Gobierno a retirar directamente ambos decretos de la votación para elaborar uno nuevo que cumpla con sus condiciones. El Ejecutivo no ha tardado en responder asegurando que no retirará esas medidas y el propio presidente Pedro Sánchez ha instado a PP, Vox y Junts a retratarse, ha dicho, demostrando si están con la ciudadanía o con los especuladores. El voto de los independentistas es clave incluso después de que Coalición Canaria y el PNV anunciasen ayer que votarán a favor del primer decreto porque con la aritmética parlamentaria en la mano esa abstención de Junts sería suficiente. Sin embargo, todo apunta ahora mismo a una nueva derrota para el Gobierno.
0: Y toda esta incertidumbre generada por los dos decretos está provocando incluso que algunos propietarios hayan decidido aplazar la firma de los contratos de alquiler.
14: Sí, lo certifican varios profesionales del sector con los que hemos hablado, que explican que los propietarios están esperando al menos hasta la semana que viene para formalizar nuevos contratos, porque no hay en estos momentos un escenario normativo despejado. De hecho, hay incluso un debate jurídico sobre la mesa, porque recordemos que esos dos reales decretos están ya en vigor, aunque pudiesen ser rechazados hoy por el Congreso, y en esta ventana temporal en el que las medidas están vigentes, los inquilinos podrían reclamar los nuevos derechos que les conceden estas normas. Los expertos apuntan a que muchos de estos casos terminarán en los tribunales.
0: Y de la vivienda pasamos a los carburantes, porque el Gobierno también ha aprobado esta semana bonificaciones fiscales para contener los precios, aunque por ahora su efecto apenas se nota.
14: La medida ha quedado algo eclipsada por esos dos decretos de vivienda, pero el Ejecutivo aprobó este martes un paquete de ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, incluyendo de nuevo la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel durante este mes de octubre. Sin embargo, los precios apenas han reaccionado en estos primeros días y lo han hecho de forma desigual. El diésel se ha mantenido prácticamente estable, mientras que la gasolina ha bajado apenas un céntimo por litro de media.
0: Y también vamos a terminar con los temas que más están leyendo a esta hora, que es lo más, que más interesa a los lectores.
14: Pues hoy son noticias culturales las más leídas. Por un lado, hablamos con 10 libreros que nos hacen su quiniela particular para el Nobel de Literatura que conoceremos la semana que viene, y en esa quiniela hay además algún nombre español. Y por otro lado, también está interesando especialmente la entrevista que hacemos hoy a las Tanxugueiras, que afrontan este mes el reto de volver a llenar el Coliseum de Coruña con un nuevo disco bajo el brazo.
0: Gracias, Paula. Buen fin de semana.
14: Buen fin de semana.
0: Nos vamos de ronda por Galicia con los compañeros de Radio Voz. Comenzamos en A Coruña. Silvia Penelas, ¿qué tal? Buenos días.
15: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. Generalmente empiezo diciéndote la temperatura. Tenemos 12 grados en A Coruña, pero creo que hoy es bastante más importante Alfonso Molina, porque ya está completamente colapsado, y no porque tengamos unas entradas y salidas deficientes a la ciudad, que eso también, sino porque en una vía en la que pasan 120.000 personas cada día y que está siendo, aunque lleva meses con retrasos, ampliada, hoy amanecemos con nuevas limitaciones a la circulación. Es la primera mañana con limitaciones al tráfico en Alfonso Molina. Lo más importante es estrechamiento de los tres carriles dirección salida, que está provocando grandes retenciones a la altura más o menos de la SEAT, es decir, a la altura de Mato Grande y Xuxán, pero como te digo, dirección salida. Además, se suma esto que en la zona de Las Pajaritas también comienza a limitarse la velocidad, para tener cuidado precisamente por este estrechamiento. Y es que hay en algunos puntos en los que tenemos límite de 70 kilómetros por hora y otros en los que tenemos límites de 50 kilómetros por hora. Va a ser desde hoy, sí, pero va a seguir hasta el próximo 22 de febrero. Esto es importante porque el Ministerio de Transportes ha dado a conocer esta noticia tan importante para la movilidad en A Coruña a 10 horas de que se produjese el corte. Muy buena planificación por parte del Gobierno Central. Hoy estaremos pendientes también de otras cuestiones, como por ejemplo cómo evoluciona esa detención y persecución policial que tuvo lugar en las últimas horas en Betanzos.
0: Gracias, Silvia. Nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
16: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeiras. Ceos abertos a esta hora, algo de brétema, 9 graus. O CEIP San Vicenzo de Vimianzo será reformado por 1 millón de euros. Así lo trasladou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, nunha reunión mantida na xornada de onte. Trátase dunha rehabilitación integral para que xa está en marcha o proceso de redacción do proxecto. Como unha cousa non quita outra, a Xunta habilitará unha partida para arranxar as urxencias deste centro educativo, que non son poucas, como por exemplo o forno da cociña ou a caldeira. Ebencio Ferrero será homenaxeado en Vilar de Francos o día 9 de outubro. Este domingo cúmprese un ano dende que deixou a alcaldía carballesa despois de 22 anos no cargo. A organización do acto corre a cargo do BNG. Entre os asistentes estará Ana Pontón. E temos a xenda, continúa o FIOT, que estrea a programación de sala con Ictus Anatomía, da derradeira lección de Castelao do grupo Xebre. Será mañá no Pazo da Cultura ás 8 da tarde. Boa fin de semana a todos e todas.
0: Igualmente, vamos hasta Lugo. María José Azpeitia, ¿qué tal? Buenos días.
17: Muy buenos días. Tenemos cielos despejados y 9 grados, 13 en A Mariña. Este viernes se procederá al encendido del alumbrado decorativo del San Froilán. La iluminación está formada por cerca de 831.000 microLEDs y dará color a las patronales, que se iniciarán oficialmente el próximo domingo, día 4, prolongándose hasta el 12 de octubre. Entre las actuaciones musicales programadas para estos días destacan las de Celtas Cortos, Malú, Neil Moliner, Juan Magán y Los Diablos, entre otras. Además, también este fin de semana se celebra la 34 edición de A Festa da Fada de Lourenza. Con tal motivo, nuestro Voces de Lugo de hoy hará un programa especial desde la localidad.
0: Gracias, María José. Nos vemos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
18: Buenos días. Tenemos los cielos mayormente nublados con 10 grados de temperatura en Santiago, 15 en Ribeira, y continúa la acampada por una vivienda digna en la Plaza del Obradoiro y va a ser con carácter indefinido. El Sindicato de Vivienda de Compostela asegura que la protesta seguirá independientemente de la votación de los decretos de vivienda que esta mañana se debate en el Congreso. Los convocantes reclaman medidas contra la especulación y la implicación de todas las administraciones. Recibieron ayer la visita de la alcaldesa dándoles ánimos, mientras el Partido Popular de Santiago, por su parte, pide el desalojo de los manifestantes. En el Obradoiro coinciden los acampados con los peregrinos que llegan a Compostela. El camino se aproxima al 500.000 de peregrinos en lo que va de este año 2026. Septiembre ha sido el mes con mayor afluencia desde que existen registros, con más de 91 compostelas expedidas. La tendencia apunta a superar el récord del año pasado, situado en 530.718 peregrinos, y alcanzar una cifra próxima a los 570.000 al cierre de este ejercicio. Y por otra parte, los 17 tripulantes del palangrero Génesis, perteneciente a una armadora de Ribeira, fueron rescatados sin daños personales tras encallar contra unas rocas en Islas Orcadas, en Escocia. La operación movilizó embarcaciones de salvamento y helicópteros de la Guardia Costera. Entre los tripulantes hay tres gallegos, el capitán, el jefe de máquinas y un biólogo. El accidente provocó daños materiales y sus causas están pendientes de investigación.
0: Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
19: Muy buenos días. Hoy volvemos a máximas de verano prácticamente. Se prevén 26 grados, pero la mañana es fresca. En estos momentos, 14 grados. España hace historia aeroespacial desde Nigrán. La empresa Workspace ha confirmado esta noche la separación de OSI, el primer dispensador de satélites que se fabrica en España. Poco antes de las 10 de la noche, OSI se separó del cohete que lo lanzó y quedó liberado en órbita en una misión compartida de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y sigue el foro La Toja con el ministro de Economía, que comparece esta mañana. El rey este jueves destacó en este foro la necesidad de renovar el orden mundial y de prestar atención a las voces críticas, ya que no todas son destructivas o desmesuradas, ha dicho Felipe VI en defensa del vínculo atlántico. Y hoy en Vigo, el alcalde Abel Caballero va a saludar al jurado del concurso para diseñar una estatua de Iago Aspas y se va a reunir con personas afectadas por las expropiaciones del Pía del Ofimático, donde la Xunta de Galicia prevé la construcción de vivienda social. Las lluvias del martes aliviaron la situación del Erez en Pontevedra. El río sigue en alerta, pero en dos días se triplicó el caudal medio del cauce.
0: Gracias. Vamos a terminar ronda en Ferrol con Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Saludos. Buenos días desde Ferrol. Tenemos 13 grados a esta hora. El cielo está parcialmente despejado. Tenemos nubes altas que permiten el paso del sol, que empieza ya a calentar el ambiente. Llegaremos hoy a los 23 grados y Ferrol se prepara para una nueva semana de patrimonio invisible. Y es que desde el lunes y hasta el 9 de octubre se ofrecerán 41 visitas gratuitas a 10 enclaves con 655 plazas. Entre las novedades están las torres de las iglesias de San Julián y Dolores, además de la posibilidad de subir hasta la linterna del faro de Cabo Prior. También se abrirán espacios en el Palacio Municipal, el Arsenal, la Casa Antón, el antiguo edificio del Correo Gallego y el Colegio Compañía de María, así como el Baluarte del Infante. Habrá incluso una visita sorpresa a un lugar secreto. Entre tanto, en Cabanas, el Concello impulsará la humanización de un tramo de la Avenida do Areal, es decir, la Nacional 651, con una inversión de 582.000 euros financiados por el Concello y también por la Diputación. El proyecto contempla soterrar cables, mejorar aceras y accesibilidad, además de nuevos aparcamientos y pasos peatonales. Gobierno y oposición en Cabanas coinciden en reclamar la implicación del Ministerio de Transportes, aunque discrepan sobre la autoría e impulso de la actuación. Y la Guardia Civil ha detenido en Fene a dos vecinos del municipio acusados de varios hurtos en Fene y Neda. Presuntamente controlaban las rutas de reparto para acceder a las furgonetas durante las entregas. Los robos de material industrial y farmacéutico alcanzan los 4.300 euros. Parte de los efectos fueron localizados en una finca de Neda. Y en deportes, gran noche europea la que vivió ayer el Baxi Ferrol. El conjunto de Lino López derrotó al Beroe búlgaro por 85-58 en Amalate y certificó su clasificación para la Eurocup Women, después de afrontar la eliminatoria con 15 puntos de ventaja. Galikova y Sotolova lideraron el equipo que dominó el partido y terminó celebrando su regreso a Europa.
0: Gracias, Isidoro. 8:47. Hablamos enseguida con la plataforma Vivendasha.
21: Radio Voz. Alegría de vivir.
13: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: Esa protesta na Porta do Sol en Madrid convertiuse xa nun símbolo das distintas asociacións e plataformas en defensa dunha vivenda digna en todo o país no momento no que se debaten e hoxe mesmo se van votar no Congreso os dous decretos de vivenda propostos polo Goberno. Aquí en Galicia temos esa concentración, esas tendas que están bueno, pues, na Praza do Obradoiro en Santiago, pero están convocadas tamén movilizacións. Nestes días xa houve caceroladas e mañá sábado vai ser unha xornada especialmente intensa, con concentracións en Ferrol, na Coruña, en Lugo, en Vigo ou en Ourense, tamén en Compostela, e o lunes será en Pontevedra. Nunhas movilizacións que están organizadas e convocadas por varios colectivos nos que se atopa tamén a Plataforma Galega Vivenda Xa. Está con nos o seu portavoz, André López. Que tal, como está? Moi bo día.
1: Hola, buen día. Gracias por chamarnos.
0: Nada, encantados de falar con vos para saber bueno, cómo estades vivindo esta semana na que hubo esta especie de explosión xa de xente, sobre todo de xente moza, que bueno, que demanda que hai que facer outra política de vivenda porque a accesibilidade a mesma, xa en alugueiro ou xa en compra, está prácticamente imposible en todo o país, tamén aquí en Galicia. Isto provocou esta movilización sen precedentes neste ámbito, no ámbito concreto da vivenda, bueno, con ese epicentro en Madrid, pero tamén con ramificacións tamén aquí en Galicia.
1: Sí, desde logo, a ver, aquí en Galicia levase traballando temas desde diferentes colectivos en todas as cidades e vilas, facendo un traballo diario de acompañamento a persoas que sufren esta situación, de presionar as institucións, e nos avisando de que isto iba a estoupar. E por iso vemos agora que nunha semana se quere facer o que non se fai en anos, pero bueno, nos celebramos que haxe esta resposta da xente, e nos desde Vivenda Xa o que queremos é acompañar e darlle un marco galego a estas reivindicacións, non? Porque moitas veces o que acontece en Madrid pois repercute ou ten un eco no resto do Estado, pero nos pensamos que, bueno, que aquí temos unhas circunstancias específicas que quizáis non son os fondos Boitre, que non teñen esa incidencia, pero sí son outras cuestións. Aquí temos moita vivenda baleira, por exemplo. Aquí a Sareb ainda ten bastantes inmobles que non, bueno, que están baleiros e que poderían estar prestando un servizo. Entón, bueno, o noso objetivo é ese, dar resposta a este clamor social aquí en Galicia e darlle ese marco galego para que, bueno, para que non esquezamos tamén que a Xunta é quen ten as competencias en vivenda, non?
0: Claro, esta é unha das cuestións que vos plantexades, a necesidade de que aquí en Galicia exista un incremento do patrimonio público de vivenda. Falabas antes de, bueno, de que se trata dentro do Goberno Central de dar resposta a algo que non se fixo nestes últimos anos. Aquí en Galicia hai precisamente tamén un cambio nesta política de vivenda, sobre todo na construcción de vivenda pública por parte da Xunta de Galicia, que levaba, bueno, pois, 19 anos sen facelo, pero que agora comezou con este proceso tamén. Chega tarde, pero chega.
1: Sí, nos pensamos que desde logo é pola presión social, non? Se non houbera esta efervescencia e a xente tendo xa como primeira preocupación o tema de vivenda, pois os gobernos non creo que fixeran nada, creo que seguirían 19, 20, 30 anos sen facer nada. Por dar un dato, en Galiza hai un 0,3% de vivenda pública. Cando miramos outros modelos como Viena, non, que se fala moito agora, e que estamos falando de porcentaxes que nada teñen que ver, 30%, a media europea no 7%, e en Galicia un 0,3%, prácticamente testemunhal, non?
0: Claro, o que falta tamén quizáis, non sei se percibides, neste momento, bueno, pois hai esta presión social, non sei se nestes últimos anos nos que pouco se fixo pola vivenda pública, tanto aquí en Galicia como no resto do Estado, non existía a sensación de que isto era unha demanda real dunha porcentaxe tan elevada da poboación. Quero dicir, parecía como unha cousa residual, a xente que tiña problemas evidentes habitacionais, ou estábamos acostumados de algún xeito a que este problema da vivenda era algo que estaba limitado a xente que se atopaba nunha situación de extrema vulnerabilidade, e xa non é así.
1: Sí, eu creo que nos pasa como a ras na pota coa agua a ferver, non? Que vai subindo a temperatura pouco a pouco, e cando nos damos conta estamos un callejón sin saída. Bueno, o importante é que de aquí, de hoxe en diante, non esquezamos, non, e que toda esta movilización que está vendo que se chamosquen os colectivos, de organizala, de solidificala en grupos de traballo, porque é que se está demostrando que cando somos moitas, estamos na rúa, estamos unidas, é cando os gobernos responden, non? Eu penso que quen ata agora o tomaba con algo máis, bueno, como un problema relativo, dase conta que non, que na que non lle afecte personalmente, seguro que ten un sobrinho, un primo que o padece de verdade. Máis, estamos falando de xente que é expulsada das súas casas, e xa digo, os desafizamentos son unha cousa dramática, pero aquí o que está acontecendo é que se está expulsando a xente simplemente porque remata o contrato e lle suben o alugueiro un 30% ou un 50%, unha subida inasumible. Entón, porque os salarios non suben, xa sabemos, os salarios non suben a ese ritmo. Entón, bueno, en definitiva, que se chamos quen de esta rabia, convertela en organización e en presionar de maneira continuada.
0: Claro, a cuestión é que os propietarios, os pequenos propietarios, que aquí en Galicia sabemos que son moitos, están preocupados tamén, teñen esa sensación de que todo isto, dende logo que non dá certezas, correse o risco, isto que se está plantexando por parte de determinados sectores, correse o risco de que teñamos máis vivenda baleira todavía, é dicir, máis xente que decida, a partir de agora, eu prefiro tener este piso baleiro que alugalo, porque teño moitas dúbidas da seguridade que podo ter. Entenden vostedes este medo?
1: A ver, entendemos a postura de quen ten vivendas en propiedade. Pensamos que quizáis hai un discurso a veces de medo, uh-huh. Que foi o que imperou de feito nos últimos anos. Lembrade que parecía que o problema neste país de vivenda eran os ocupas. Había moitos anuncios de alarmas antiocupa. Bueno, sementabase ese medo. Dicían ya a xente maior que si baixaban de casa e deixaban o piso baleiro, que lo iban a ocupar, cando eso é demencial, eso non cabe en ninguna cabeza ni ninguna lei. Entón, entendendo de todos xeitos, entendendo a posición de quen ten vivenda, nos o que creemos é que ten que conciliarse quen ten vivenda e quen non a ten. Quen non a ten, ten dereito a vivir nun teito. Por iso, para nós, o esencial é que haxa vivenda pública, non? Porque se hai vivenda pública que xestiona unha administración, digamos, non lle metes o marrón a quen ten vivenda en propiedade. Ten que haber unha administración pública da vivenda, non? De todas formas, eu, se pudiera dar unha mensaxe, sería claro, de quitarlle o medo a xente que ten pisos en alugueiro e que igual están lle chegando discursos de determinados sitios que vai quedarse en él ou que lo van a expropiar ou algo así. Penso que esos non son os termos nos que se está debatendo, e en calquera caso haberá que chegar a unha solución na que este por sobre todo dereito a vivenda da xente, porque moi ben, hai moita xente que traballou moito, que incluso puido emigrar e cos cartos que fixo veo aquí, mercou un par de pisos. Sí, ninguén nega ese esforzo, pero bueno, aquí está se dando unha dinámica de acumulación na que cada vez uns poucos teñen máis e a maioría non chegamos a fin de mes para pagar a nosa vivenda, a nosa lugar, a nosa hipoteca, o que sexa. Entón, hai que conciliar as dúas visións, pero sempre por riba de todo, dereito a vivenda, claro.
0: Unha cousa que lle pregunto xa para, bueno, en estes minutos que nos quedan, dicíamos que a movilización xa houve nesta semana, espontáneas, máis ou menos espontáneas, sumándose as que se facían sobre todo en Madrid, como dicíamos, pero para esta fin de semana, tamén mesmo para o luns, porque están, bueno, pois en algúns puntos serán o luns, distintas convocatorias en varios puntos de Galicia precisamente para insistir na necesidade de buscar unha solución. As movilizacións chegarán mañá sábado, despois da votación na que hoxe no Congreso, eso, pois se todo vai segundo apunta o guión establecido, pois van quedar tumbados os dous decretos. Van continuar as movilizacións, esperan vostedes que non decaia o ánimo tamén de quen está saindo a rúa, consideran que isto é de algún xeito un punto de non retorno?
1: Bueno, efectivamente hai que medir a capacidade da xente, a enerxía, porque claro, somos clase traballadora, que temos os nosos horarios, a nosa necesidade de conciliar. Entón, esta dinámica permanente de movilización está moi ben en momentos de urxencia como esta, pero é o que chamo é a que todos os colectivos nos sentemos tamén, reflexionemos, solidifiquemos esta enerxía, ¿no?, que estamos tendo. Por iso, por exemplo, que Pontevedra decidise, os colectivos de Pontevedra decidisen pues, facelo o luns en vez do sábado, pues porque eles estimaron así, pues está ben, porque cada vila, cada colectivo ten as súas dinámicas e hai que respetalas, non? Nos o que aspiramos é non a movilizarnos como tolos sin ton ni son, senón a sentarnos, reflexionar, valorar o que se fixo, o que se pode facer mellor, e ter unha estrategia común, porque sabemos que de aí onde vai sair a forza

0: pues en vez do sábado, pues porque eles estimaron así, pues está ben, porque cada vila, cada colectivo ten as súas dinámicas e hai que respetalas, non? Nos o que aspiramos é non a movilizarnos como tolos sin ton ni son, senón a sentarnos, reflexionar, valorar o que se fixo, o que se pode facer mellor, e ter unha estrategia común, porque sabemos que de aí onde ven, onde vai sair a forza para cando no futuro haxa outras negociacións ou outras medidas aí sobre a mesa, realmente teñamos máis poder de convicción, por decirlo así, non?
1: Pois así rematamos as convocatorias, como dicimos, o sábado, pero tamén o luns en outros puntos de Galicia. Estaremos pendentes de todas as que vayan chegando, sobre todo pendentes da reacción á votación que terá lugar hoxe no Congreso dos Diputados, a reacción que teñan as distintas plataformas, como aquí en Galicia Vivenda Xa. André López, portavoz da plataforma, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
0: Grazas a vos, bo día.
1: Bo día. Son case as 9, chegan de seguido novos contidos de compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos voltaremos o luns a partir das 7 en mundo con todas as noticias. Por suposto, quedan acompañados, entretidos e informados aquí en Radio Voz, así que queden con nosa fin de semana.

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida, como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que ven se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada, estás sí, ahí sí, muy bien acompañado.
1: Bueno, ya estuve aquí acompañado. Danos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar a semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver sí. Se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para adiante.
0: Bueno, pois nada, contanos, a convidada que toma café hoxe con nos.
1: Pois mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín, unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto, Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo o café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois, como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar, pois, cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo o mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela, que chegue a todos os públicos, e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres, falo incluso en Portugal a cientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, a de ciencias naturais, bioloxías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve, como recibiría a información que antes non me gustaba. ¿Cómo cambiaría miña vida? Es decir, ¿cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? ¿Qué crees que é o importante cando ti explicas as cousas? ¿Por qué crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? ¿Qué fai de gracia eso?
2: Sí, bueno, a ver, que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidade enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non, que non na túa época pois non tiñas o mellor pois acceso a este tipo de contidos, non. Hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao mellor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
0: Unha cousa que, perdón, Dani, unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan en a Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale. Todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser, mira, xa...
0: Todo o contrario.
1: Se no, che conto que facían con 12 anos...
2: Sí, dende pequena pois estive moi vencellada á natureza e á ciencia, sempre me gustou moito. Tiven a sorte pois de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia. Sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza. Sí.
1: E como se consigue? Porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro. Claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que se xa mentira, que dicindo hoxe na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo, e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de Lano Verán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
2: Sí, non é un, o sea, non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario. E moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos, facer unha pregunta que ao mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para sí, calquera que siga a miña conta de la revolución dos graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, sí, como levan el ester agora unha profe famosa?
2: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois, pois, crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido, non noto que cambiara nada.
0: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a tua etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experta demais en temas de técnicos, por decirlo así.
2: Sí, pois a ver, non cabe duda de que o ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame, pois, empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. Bueno, a ver a onde me leva isto, non? De momento, pois, disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e decimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase. Que toca hoxe na clase? Que vas a dar hoxe na clase?
2: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar, sí, falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas, bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis duro, non?
2: É máis técnico, sí.
1: Mira, contoche unha cousa, eu cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto díxome, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, ah, mira, que o caxeoloxía sí que me le veis sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas. E dice, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
2: Sí, é un área que sole custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
0: E existe esa maneira, non?
2: Sí,
0: dentro
2: sí
0: de todos esos termos extraños, que para sí moitos, claro, porque todo ten tamén a súa idade, ou gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos falando pois do edadismo e de cousas que o mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así.
2: Sí, bueno, a ver, en realidade o estar con este proxecto en redes, queiras que non xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
0: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo faise lío na aula. E a canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía. Entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
2: Grazas a vos, grazas. Foi un auténtico prazer, de verdade, grazas.
1: Cando queira.
0: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, ¿eh? Sí. Cando estea no tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
2: Grazas.
0: Bueno, este o tema, Dani, espera, que temos que comentar dúas cosas máis do día.
1: As que queiras.
0: A que sona música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces eu que lle pido a música é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina ca agulla na parte vermella, ven moi moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, houve unha cousa que me chamou a atención. Eu estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, o mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así, eh? Se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. O setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta ao cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo. E xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si isto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse. E achegábanse por ali e vían que quedo máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Vexo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, 1,5 euros, vanlle cobrar 1,60 €. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, eu non son dos que en 3 segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volve a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa é que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España. Creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes dentro, mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
0: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
1: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono. nada,
0: e xa nos cantas algo.
1: Cando ti queiras.
0: Vale, vale.
1: Unha aperta.
0: Ata sempre, chao.

0: ¿Tedes algún
1: acordaron,
0: contacto?
1: Acordaron, segura, 8 pola tarde, cando estuvésemos na casa, pois pasaron a mandar unha mangueira dentro do depósito, que está a 60, 70 metros da nosa casa, encher os depósitos, mentras non se atopa a avería.
2: O que sí quero matizar, eu, tal como dime o compañero Marcos, isto é un parche. E de todas maneiras, chega tarde, mal e arrastro. Porque eu, o sábado, cando chamei a Cosma, xa propusen esa idea. E se me dixo que, bueno, que eso eran palabras maiores, xa, que eles non podían facer ese abastecemento. Entón, bueno, chamame a atención que onte, cando poñemos o relato en comunicación contigo, Isidoro, pois resulta que, bueno, pois a preto das 9 da noite é cando me din que hoxe ao longo do día cando queiramos que pode ser factible esa solución temporal, pero insisto, é unha solución temporal que chega tarde despois de machacar desde o sábado pasado.
0: A ver, porque me contabades unha cousa a maiores, non? Vos decides que algunhas das vivendas necesitaxedes poñer pola vosa propia conta grupos de presión para poder utilizar auga con normalidade. Isto parece que non serviu de moito.
2: É unha imposición do Concello de Narón e de Cosma para algunhas vivendas, é dicir, estamos obrigados.
0: Vos pagaxedes o saneamento? Como...
2: Sí, tiñamos que pagar o saneamento, este ben feito ou este mal feito, como no meu caso, e tamén tiñamos que pagar a rede de abastecemento, obrigándonos a poñer un grupo de presión que iramos hoy non, porque senón non nos concedían a licencia de alta ocupación, claro, de cédula de habitabilidade, tamén como se di. Pero bueno, nin aínda así, pois é factible. Marcos, o meu veciño, tamén comentaba, parece que había un proxecto dunha mini estación de bombeo para que os veciños desa zona máis afectada tiveramos unha presión constante, pero non sabemos moi ben se eso vai ser unha realidade ou non, a verdade.
0: Pablo, isto parece un expediente X, non? Porque, a ver, coincide en parte o diagnóstico que vostede facía de decir, están buscando algunha fuga na rede, non? Decía David fai un intre ao principio, pensábamos que era que alguén deixara un grifo aberto vertendo auga, porque había momentos xa previo ao venres, cando se quedaron sen auga, que baixaba moito a presión, pero parece que, bueno, de momento é un expediente X, non sabemos absolutamente nada de que o que motiva esta anómala situación, non?
3: Vamos a ver, eu solamente unha cuestión. O tema de facer debates na radio, se é unha imposición ou unha imposición, é dicir, eu aí sí que non vou entrar porque non sei a casuística de cada expediente de licencia de primeira ocupación. Entón, aí sí que, se me respeto, o sea, respetando a todas as persoas que estamos nesta conversa, non vou entrar. Outro, lógicamente, onde me faz esa comunicación, oye, hai aquí un problema, me intereso polo problema,
0: sí.
3: Non sei se a trazabilidade da solución foi a correcta ou non, eu sei que a xente de Cosma están sempre pendientes de intentar dar solución, non sei se foi a correcta neste caso ou non, non vou entrar a valorarla, porque isto foi onte a tarde noite e estamos falando prácticamente 12 horas despois. O tema de un grupo de presión alternativo, sí que é verdade que iso está aí encima da mesa de solventar entre este caso, o sea, neste caso estas dúas vivendas, que solventaría o problema deste bombeo que teñen entendo nas súas vivendas. Todo apunta a que é unha fuga, é a primeira vez que en teoría pasa esta problemática destas dúas vivendas tan acuiciadamente, digamos, polo que estaban dicindo que, bueno, que habitualmente non teñen esa presión, pero que non lle entre unha gota de agua, como ben decía ese veciño, parece ser que é a primeira vez, e, bueno, eu que chamei ayer antes de falar contigo a Cosma, foi dicir, oye, que pasa aquí, me interesei polo tema, para poder dar a cara e dicir, bueno, pues, isto foi o que se detectou dentro do viernes, me dixeron os traballos que estuveron facendo ao longo do fin de semana para buscar a fuga, e hoxe pola mañá me confirmaron que ás 8 da mañá, 8:15, que ainda non estaba detectada esa fuga. Sí. Entón, eu sí que, neste bueno, caso, non é por botar valor fora, non é unha cousa da miña área, non estou totalmente encima dese asunto, o que sí que podo dicir é que, desde que mo comunicaxe de ayer e me interesei, pois lles dicen que, bueno, en canto superamos de problema, que se fora ali, que se dera a información toda a estes dos veciños, por eso creo que ayer pola noite eles foron a decir un pouco, bueno, pues a solución
0: claro.
3: Temporal para o tema de hoxe pola tarde,
0: bueno, pues, bueno para, okay.
3: Fin de semana, o menos problemas posibles.
0: Okay. O que nos gusta é, por unha banda, agradezolle infinitamente a Pablo Mauriz que hoxe pois participase no programa.

0: que deixe constancia de que o problema está en coñecemento do Concello de Narón e que están traballando dende a empresa de aguas precisamente para solventalo. Pola nosa banda, deixámolo aquí con vostede, pois entendendo que están traballando en elo e que atoparán unha pronta solución, senón pois daremos conta de como están as cousas. Non sei se Marcos e David queren decir algo máis, moi brevemente, por favor, porque estamos fora de tempo.
1: Moi breve, nada, dar as grazas a Pablo tamén por dar a cara, como diste, porque, bueno, a primeira vez que alguén do Concello se pon en contacto con nós. Tamén agradecer a boa vontade dos traballadores de Cosma que están indo por ali, Iván, Javier, ao final vas coñecendo a plantilla dos traballadores. E tamén, bueno, comentar ya, Pablo, que o que non quere para un, pois non é doado para os demais, porque os meus tomates do invernadeiro
0: están... Pablo entende perfectamente a situación na que estades, e onte, como decía a min, cando chamaba para comunicarlle isto, e agradecía ademais que o fixéramos para dar unha pronta solución, non?
1: Pois grazas, como dicía eso, tomates secos no invernadeiro, non saber cando pode, bueno, comendo en platos de plástico, o sea, todo que auga supón para un ser humano, non no día a día.
0: Marcos, pola tua banda, non sei se queres decir algo máis para rematarse.
2: Gracias a todos por atendernos e por intentar buscar unha solución, e gracias a Pablo, e nada, que se solucione canto antes.
0: Esperemos que volte esa auga máis pronto que tarde. Unha aperta forte para Marcos e para David e para o resto dos veciños que están a sufrir esta incidencia. Pablo, rematamos xa. Non sei se queres apuntar algún fleco máis de todo este tema, pero moitas grazas.
3: Nada, o luns non estou, pero o martes seguramente pasarei por ali e falar personalmente se están por ali, e esperemos que xa este solucionado definitivamente.
0: Pois agardamos que así se xa. Unha aperta forte, grazas por participar hoxe neste programa. Unha aperta. Seguimos, isto é Voces de Ferrol, isto é Radio Voz.
4: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
5: O sábado 3 de outubro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Talía Teatro presenta a comedia para adultos Artur Ui, o Ovo da Serpe. Colabora Deputación Provincial da Coruña, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e 17 a 20:30 horas de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas entre www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897.
6: ¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil, consúltanos. ¡Te esperamos!
0: Bueno, y aquí en
4: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
0: Decía, y aquí en Voces de Ferrol nos vamos a la Diputación de A Coruña con nuestra compañera Antía Díaz. Adelante.
7: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
8: A Deputación da Coruña celebra hoxe pleno. En ese pleno vai presentar o Goberno Provincial unha moción arredor do canon da auga. Unha moción na que se pide que, por exemplo, a metade do que a Xunta recada no canon da auga en cada concello, revirta nese propio concello. Isto por unha banda, pero tamén máis transparencia. Para falar desta moción está con nós Bernardo Fernández, e o portavoz do Goberno da Deputación. Bernardo, que tal, como está? Moi bo día.
9: Moi bo día, Antía.
8: Bueno, unha cuestión esta, a da auga, que de logo durante todos estes últimos meses foi protagonista, ademais nesta situación de seca na que estamos, non? Con moitos concellos que están pois nunha situación ben de alerta, ben de prealerta, e imagino que por eso esa preocupación por parte do goberno da Deputación.
9: Efectivamente, é verdade que isto ven a afondar nunha preocupación que xa tiñamos e que trasladamos en outras ocasións e que desgraciadamente non foi atendido pola Xunta de Galicia, que é a utilización dos recursos que se recadan en todos os concellos, pues con un claro y marcado carácter partidista y, lógicamente, con criterios totalmente discrecionales. Estamos ante un caso de escapismo tributario, puesto que a Xunta de Galicia nos obriga a los concellos a cobrar ese canon, pero son eles quen o recada e son eles os que deciden como se gasta. E unha vez que se crea ese fondo común que está pensado para financiar obras e infraestructuras hidráulicas, pois o que fai Xunta Galicia é repartilo con uns criterios que ninguén coñece, nuns concellos que non se fai público, máis anuncios concretos, e, bueno, dunha maneira que nadie sabe, ni siquiera sabemos os importes, ¿no? Porque, cando se preguntou no Parlamento de Galicia por esta situación, negaron a dar esa información, e non hai ninguna maneira de poder acceder a unha base de datos onde poidan estar toda esa información, como sería o lógico en aras non da transparencia, da que tantas veces falamos. E, por tanto, non so que estamos a exigir algo de xustiza, que aquilo que se recada en todos os concellos, polo menos nunha porcentaxe revirta nese concello para financiar obras hidráulicas. E despois, o 50% restante, pues, lógicamente, que vaya a un fondo de redistribución e de solidaridade para que poder colaborar con aqueles concellos que podan ter máis dificultades económicas e, por tanto, non podan asumir obras de determinada enxundia ou importes elevados, non? Eso é o que estamos a plantexar, que, como digo, estes tempos que escoitamos falar tanto de financiación autonómica e de que os criterios de financiación si son máis xutos ou menos xutos, si unhas autonomías son favorecidas, outras non, que diría Alfonso Rueda si o Estado, con todo o que recada a través dos impostos das galegas e as galegas, o transfería, pues, por exemplo, a Aragón. E non lle dera ningún céntimo a Galicia. Pues, lógicamente, estaría ponendo o grito no ceo como é lógico, non? Pois pues eso que nos está a facer os concellos. Como exemplo, o Concello de Boiro. Durante anos, a pesar de ter recalado varios millóns de euros, ningún céntimo para investir nas necesidades que teñen en infraestructuras hidráulicas. Ou o Concello de Oleiros, igualmente, en 10 anos, ningún céntimo. Bueno, pues eso non nos parece xusto. Non é xusto que os veciños deses concellos que pagan eses impostos co seu, bueno, esforzo, pois non vexan como parte deses revirten no seu propio concello para mellorar o seu entorno e a súa calidade de vida e os servizos dos que disfrutan. E máis tendo en conta que estamos a falar dun servizo básico como é o abastecemento de agua.
8: Pero que vostedes plantexan, perdón, é que sexa unha parte desa recadación, non a totalidade.
9: No, efectivamente, no estamos dispuestos a que o 50% do recadado vaya a ese fondo de solidaridade y redistribución, pero 50% bastante que se invirtan los concellos, sobre todo porque como no sabemos qué criterio utilizan, pero estamos a ver cuál es el criterio, que es totalmente discrecional y partidista, pues no estamos de acuerdo. A mayoría de convenios, un porcentaje elevadísimo son para concellos del Partido Popular. Cuando no se corresponde, o mapa, digamos, municipal desta provincia e de Galicia, con ese criterio. Non, a maioría dos concellos non están gobernados polo Partido Popular, con os importes en moitos casos elevadísimos, e logo se dice que en tal concello que non gobernamos ou en tal outro, houve tanto dinheiro, si xa, pero que non sabemos canto dinheiro vai nos demais. E, lógicamente, é moitísimo, porque pensemos que isto o paga toda a cidadanía de Galicia no recibo que pagan pues, ao seu concello pola auga e o saneamento.
8: Por lo tanto, a petición é doble, non? Dun lado que se revirta parte desa recadación en cada concello para as melloras precisas nas infraestructuras de abastecemento de auga nese concello en particular, pero por outra banda tamén esa transparencia que demandan vostedes porque aseguran que non existe neste momento.
9: Claro, e que se faga un informe por parte da Xunta de Galicia anualmente e que sea público onde veña que cantidades se recada en cada municipio, os investimentos executados con cargo a ese canon, os convenios asinados e os importes deses convenios e os criterios técnicos utilizados para asignación de fondos. Non estamos a pedir nada que sexa do outro mundo e, sobre todo, nada que a Xunta de Galicia non reciba na súa relación con outras administracións, principalmente a Administración do Estado ou a Unión Europea. Por tanto, bueno, pues creemos que é de xustiza. Levamos anos demandando e, bueno, a toda agora non se atendeu esas demandas do municipalismo galego, que non é só do Partido Socialista do BNG, sino, xa digo, moitos concellos gobernados por partidos independentes, que tamén están na mesma situación e non están a ser atendidos. Si non nos parece que sería xusto que entre todos paguemos só para algúns poucos cando todos ten necesidade, e, sobre todo, como digo, tendo en conta que nos coitamos falar tanto de financiación autonómica e de que se está a ser xusta, e que o reparto dos recursos que se recadan a través dos impostos da ciudadanía pois deban de revertir nesa ciudadanía. Non é xusto que alguén, por non votar ao Partido Popular nun concello, pois non teña dereito a disfrutar de servizos que se pagan cos seus impostos. Eso nos parece, bueno, totalmente vergoñento e unha actuación casi antidemocrática, poderíamos definir.
8: Perciben vostedes de todas formas que tamén nos concellos neste momento existe unha maior preocupación, quero dicir, a auga sempre é algo preocupante, que as infraestructuras de suministro e de atención o cuidado da auga son importantes para os concellos, é evidente, pero estamos nun momento especialmente sensible.
9: Efectivamente, agora co cambio climático estamos a ver como temos moitos problemas. Este verán houve moitos problemas en moitos concellos desta provincia e de Galicia. Nas captacións de auga houve que suspender o suministro á cidadanía en moitos deles. Estamos a falar, como digo, dun ben básico e, lógicamente, pues, sin ir máis longe, hai uns días na comarca de Ferrolterra moitos concellos foron postos en prealerta por seca. Por tanto, hai que mellorar esas infraestructuras hidráulicas que en moitos casos xa non funcionaban alá moi ben e en outros pues, non estaban, digamos que dimensionadas ou adaptadas a unha realidade climática que agora nos obriga pois, a ter, primeiro, máis conciencia sobre o uso da auga e, segunda, a ter unhas mellores instalacións que podan garantir un servizo básico para a cidadanía. Tamén no que atinxe aos saneamentos. Augas de Galicia fa inspección, sanciona aos concellos onde hai vertidos, pero despois resulta que a moitos desos concellos non lle transfira os fondos que recadan nese concello para financiar esas obras. Por tanto, aí estamos nunha doble injustiza. Primeiro, a que cometen cando non repiten eses recursos e, segundo, a que realizan cando sancionan eses concellos.
8: Quedamos pendentes, polo tanto, dese pleno no que se vai debatir esta moción sobre o canon da auga. Agradecemos a Bernardo Fernández, o portavoz do Goberno da Deputación, esta conversa aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas.
9: Moitas grazas a vos, unha aperta.
7: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
4: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
0: Bueno, pues aquí seguimos. Esto es Voces de Ferrol, esto es Radio Voz. Nos vamos a ir. Hoy tenemos un programa muy viajero, ¿eh? Ya os lo digo. Hemos estado en Cabanas, hemos estado en Narón, en San Mateo concretamente. Y nos vamos ahora a la parroquia ferrolana de Esmelle, porque allí están preparando algo para el próximo día 17. Ya queremos anticiparnos porque queremos que reservéis esa fecha para sumaros a esa marea, a esa ola de solidaridad con la pequeña Julieta. Sí, están preparando una jornada de música, humor, baile, actividades infantiles para apoyar a Julieta y dar visibilidad al síndrome de Rett. ¿De qué va toda esta cuestión? Os lo contamos.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Llegamos ya al fin de semana, primer fin de semana del mes de octubre, y vamos a empezarlo de la mejor manera, como siempre, con vuestra compañía, disfrutando de la música, de vuestras dedicatorias y de las secciones que componen el programa desde ahora y hasta las 9, con Víctor Márquez en el control técnico de sonido. El plan para esta tarde, ya sabéis cuál es, escuchar La Tarde Es Tuya, pero mientras podéis hacer más cosas. Al aire libre, podrá ser, tendremos lluvia, tendremos tormenta, ¿qué tendremos para la tarde y para el fin de semana? Mejor vamos a Meteo Galicia. Tenemos allí a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Contanos María, ¿cómo arrancamos a previa de fin de semana? ¿Qué nos agarda para esta tarde e para os vindeiros días?
1: De momento para esta tarde, pois unha tarde moi tranquila no meteorolóxico. É verdade que os ceos non quedan completamente azuis, máis ben por momentos brancos, con esas nubes medias e altas. Un poquinho de vento do norte, que pois refresco o ambiente, sobre todo na parte norte de Galicia, pero bueno, falamos de tempo tranquilo, seco, estable, e hoxe as temperaturas máximas, pois na metade sur de Galicia, darán pasado dos 25 graus, e o ambiente será un poquinho máis fresco no norte, arredor dos 20 graus. Estas nubes medias e altas que entran hoxe, pois son aviso de unha inestabilidade, de un tempo algo máis tormentoso que vamos a ter na fin de semana. Tanto sábado como domingo vamos a ter máis calor. Sigue entrando aire cálido, tamén pola noite notaremos como sube o termómetro e esa calor pois vai a facer que se formen nubes de tormenta pois nos sitios de máis calor, sobre todo no interior de Galicia. Así que a fin de semana, o que na provincia de Ourense, sur de Lugo, montaña de Lugo, nesas zonas do interior da comunidade, pois é moi probable que nos caia algún chaparrón, un chaparrón incluso de carácter tormentoso, máis intensos os chubascos o sábado, menos intensos o domingo. Nos outros puntos de Galicia, máis preto do litoral, xa a probabilidade de que caia un chubasco é menor, por exemplo, na zona das Rías Baixas, pois a fin de semana pois vamos a ter calor, máxima subindo dos 25 graus, pouco probable que cheguen algún deses chubascos. E na parte norte de Galicia, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, vai a continuar este nordés, polo tanto, bueno, vamos a ter unha fin de semana no litoral da Coruña, bueno, pois con algunhas nubes pola mañá, ou algo máis aberto pola tarde, temperaturas que pouco subirán dos 20 graus, pero tempo seco, e despois aparte está a Mariña de Lugo, que se vai activar ao nordés, que trae moitas nubes baixas, así que na Mariña de Lugo sí que agardamos unha fin de semana con chuvias, estes vallos persistentes e, dende logo, bastante humidade.
0: Bueno, vaya mapa nos acabas de facer, María, que variedade, non? Dependendo
1: claro,
0: un pouco onde estemos.
1: Non
0: se pode dar unha predicción concreta, hai moitos matices.
1: Cando es pregunta, quen te vou facer a Galicia? Pero onde? Porque podemos pasar de que nos caia unha tormenta moi forte, de estar na praia, de pasar un pouco de frío ou de que nos chove durante todo o día. Depende do punto de Galicia no que esteamos, sí.
0: Pois así vai ser a fin de semana. Dependendo un poquinho onde esteamos, podemos facer uns plans ou outros. Ainda así, bueno, non pinta unha fin de semana mala, meteorolóxicamente falando, digamos, como foi, por exemplo, pasado martes. Non, eso non se
1: no,
0: parece.
1: No, de temporal non. Nada. Pero bueno, é verdade que para mañá sábado hai avisos de nivel amarelo por eses chubascos tormentosos que algún pode ir puntualmente forte. Eses avisos están para a zona sur da provincia de Ourense e tamén para a zona de montaña de Lugo-Ourense, que é onde se agarda que mañá

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoy. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las cinco, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí no está muy buen día, pero en Foz debía estar buen día, que fai un rato vin pasar a Elena da playa, o sea que debeu de estar bon.
2: Volveu a playa esta Elena que non sale da rapadoira, eh?
3: Elena non perde un día, Elena...
2: Qué maravilla.
3: Está como unha moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di Pepe, claro, no intenta, pues está traballando, nunca colle. Mira que ben, oxe colleches, que ben, que ben.
3: Por eso tuve suerte que entrei a primeira.
2: Que ben, Pepe. Bueno, é que esa Elena díxonos que baila máis que vos, que foi a festa e vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda, é tremenda. A mí tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que hacer esta acabou xa dúas na mañá. Ele quería hacer esta todo o día. Foi con seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vaite cando queiras que de tua irmã encargo meu. E dixen, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, que marchou irmã, antes ela aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, ela hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo, tremendo, sí, sí. Ela cuida, se... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixen, nada.
2: O 19, ou así dixo, nos pode ser ou por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, de diciembre. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo... E quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volverei a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola noite que non prefire pa mediodía e demais, pero unha vez que vai, ela métese no papel e non hai
3: problema. Pasou moi ben, se non nos sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, por eso a chamei, digo, nada, teño que dicirlle a Susana como é isto, porque...
2: Imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non?
3: Sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídase moito, camiña moito, vai andar polo... É todo, claro, móvese muchísimo.
2: Entonces, ela alimentase ben, fai exercicio, vai á praia, pero ten moita moral, la verdad. E sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: Sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un kilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela o que ande ben da playa, outra vez andando para casa,
2: Sí.
3: O sea, que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un kilómetro,
2: Por eso, por eso. E subindo entonces, con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, eso chega hasta
3: pola tarde. Ela encantada, sí, ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí,
3: pues
2: home.
3: Pois sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos, outro día decía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito a ela, que ela para mí é moi boa muller, ela vos vacas ali ao lado da casa dela, dálles a auga e tudo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí.
2: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. ¿Qué canción queres entonces? ¿Qué te ponemos?
3: Quero dedicar, solo hay una para mí, que lle gusta moito, de Semino.
2: De Semino, muy bien.
3: Nada, Susana, hasta otro momento. Encantado de falar contigo. Seguiremos animando a esta Elena. Que...
2: Vos a Elena, que no... Elena tamén vos anima a vos, porque ao mellor ao final é algo mutuo, ¿verdad?
3: É algo mutuo, exactamente.
2: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben a fin de semana, segue traballando e escoitando, vale, unha apertiña.
3: Vale, veño, Susana, moitas
2: gracias. Gracias, ata logo, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Lugo nos vamos a Mos. Tenemos allí a Carmen. Hola, Carmen.
2: Hola, por fin, Mos. A primeira.
1: Mira, ves, o que coincidigo ben.
2: Leve intentado hai medio tres semanas, pero nada. Yo sí, dixiño, bueno, xa non iba a ter xeño boa a primeira. Bueno, moi contenta de falar con vos.
1: Alégrome, Carmen. Que tal todo por aí?
2: Bueno, vamos tirando.
1: Bueno.
2: Tabo día, fai calor.
1: Sí, fai. Eu aquí tiven que poñer o acondicionado porque sigue o calor. Sí, o calor sí. Sigue. Sí, non nos abandona.
2: Sí. E así...
1: Pois alegrome de escoitarte de novo, que todo vaya ben por aí, que entraras, e imos te poñer unha cancionciña, entón, Carmen.
2: Mira, quería de Luis Miguel, La Cruz del Olvido.
1: Vale.
2: Pa todos que nos está escoitando, pa esta gran familia de Radio Loaz, que nos alegra desas tardes de maravilla. Eu ando coa radio na horta, a veces perdo.
1: Calquer día plantas a radio, en vez de outra cousa.
2: Para todos, para Isabel da Celanova, para toda esa xente, Isabel ainda faz 8 días no viernes, das que chamou.
1: Sí.
2: Sí, para todos, para esa xente das Nieves, para todos, para esta gran familia, que teñan un feliz fin de semana, e vos igual.
1: Pois agradecemos ese moito que estés sempre aí, que nos leves a horta e a todas partes.
2: A todas partes.
1: E que teñas paciencia, pero xa digo, os venres é máis sinxelo coller línea, digo xo eu.
2: Mira, levo máis de 3 semanas.
1: En ningún vernes.
2: Estaba viñimeando, tiño a radio e o teléfono comigo. Nada, toda a tarde despois canseme. Dijo, agora vou intentar. Mira, oxa a primeira.
1: Estupendo, pois canto me alegro. Pois ti non deixes de intentarlo e moitos biquiños, vale, Carmen?
2: Igualmente.
1: Gracias por formar parte desta familia.
2: Un encanto, levantados o ánimo para arriba.
1: Ai, gracias, muller, entre todos, intentámolo, verdad? Falta fai. Gracias, chao.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera. Y nos vamos a la link, nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a xornada e a semana.
2: Eso mismo, todo xunto.
1: Moi ben, xa está aí o fin de semana, xa bule a fin de semana.
2: Pero eu cando é con Adrián que vai diario de vacacións, eu digo este señorito ten máis vacacións que máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, ten que pasar, eso que da outra vez dicen, vou apuntar a ver cando vai de vacacións. A ver se vai máis de dúas veces ou tres homes.
1: Vai 15 días en abril ou por aí, 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí. A verdade é que aí é onde se ve que pasa o tempo correndo.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali.
2: Sí.
1: Bueno,
2: pues pero aquí tamén, máis ou menos nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo, non.
1: No,
2: non vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, eh?
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pero pois pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas un poquinho máis, sí, é verdad. Bueno, que imos poñer pues, para acabar en toda a semaninha?
2: Te estaba esperando de... Ai, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, ¿podes?
1: Sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí. Bueno, ¿para quién llevas pues dedicado?
2: A Amalia de la Lín, Sira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, familia, para todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquila.
1: Ven a semana con calma, ¿no? Estupendo.
2: Bueno.
1: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande que vaya ben o finde, ¿vale?
2: Igualmente.
1: Gracias por chamarnos.
2: Chao.

0: avanzando el programa. Y bueno, vayamos también rescatando algunos de los comentarios que nos hacía Angélica Sánchez, por ejemplo, que es una psicóloga que nos acompaña también pues cada dos semanas en el programa y que nos dijo algunas cosas bastante directas con respecto a lo que ellas se encuentran, ellas y ellos, profesionales de la psicología, en las diferentes consultas también, porque de esto se habla y hay muchos problemas. Estamos en Radio Voz. Bueno, vuelve a sonar el teléfono, menos mal, no nos hemos quedado todos dormidos, aunque echamos de menos tu voz también y tu planteamiento. Vamos allá. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, este es Juan Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Algo sorprendida de que no estemos debatiendo bastante sobre este asunto. Es bastante curioso esto.
1: Bueno, pues primero un pico para todas.
0: Igualmente.
1: Para todos. Es bastante curioso, sobre todo porque...
0: La cantidad de cosas que hay que decir, ¿eh? De verdad.
1: Sí, sí, ¿no? Sobre todo no tema de rupturas familiares. Cuando
0: sí.
1: Hay una relación durante moito tempo de varias personas, ¿no? Que uh-huh. Supongamos que constituyen una familia, o por lo menos hay esos lazos de sangre, ¿no? Bueno, pues hay uh-huh. siempre hay a veces pues hay, vamos a poner, disgustos, ¿no? O non unha forza tan grande de lazos como se pode decir ou se pode falar que debería de ser unha familia, non? E si boto a vista, por exemplo, atrás, vexo, por exemplo, a familia de meu pai, non? Que eran en principio moitos homens, non? A familia de miña nai, que tamén era moita xente, pero na de meu pai, pois ao mellor se non digo acusaba un pouco máis o tema de quen tiña máis anos, de a quen se respectaba ou a quen se respectaba menos, non? E fago, por exemplo, cando eu me caso, son o segundo máis novo dos meus primos, non? Por parte de pai, non? E, bueno, pois, comentando como que me casaba e todas esas cosas, non? Pois, escoitar decir a un dos meus primos está moi ben, e sí, que se case tal, que se case con quen se case, pero a min que non me falta o respeto, non? Eso era o que se levaba. Él era maior que eu, sigue sendo maior que eu, e que todavía vive, pero levábase ese puntiño de oír calar si o que falaba era maior, non? E podo contar bueno, pues unha anécdota que ten que un poquinho máis de anécdota. Meu pai xa estaba casado, non? Bueno, o irmán maior, ao que eu lle teño moitísimo cariño, ¿no? Que xa non, xa fai moitos anos que non está con nós, pois nunha semana de carnavales, pois sufriu unha broma, ¿no? O irmán maior de meu pai, ¿no? E meu pai era o máis novo de todos os irmáns, ¿no? Por lo que fora, el iba para o mar e sufriu a broma e deu volta, non? Meu pai estaba en terra preparando tamén as cousas para marchar ao mar, que non iban no mesmo barco, e estaba con miña nai, pois na tenda onde facía os víveres, non? E meu tío chegou, non? Entonces chegou alguén ou por el sospeitou que a broma viña por meu pai, non? E pegoulle, non? Pero pegoulle moito, non? Vale. Pero tal como era, meu pai non sacou as mans dos bolsillos, porque o tema era que non se lle levantaba man ao irmán maior, nin o pai, nin nada, non? E até que hai un momento que sí que saca unha man do bolsillo, e miña nai colleu-no polo brazo e dixo que non. Bueno, pois quero decir como entonces se levaban o tema das relacións familiares, non? Bueno, pois era así desa maneira, non? E despois, pero a relación non se...